Oh, Nina Otaki. Tāke ka nā rekona poa. E bēbera tame ke mani u Kikapu Radio Station. Iho mōs keke, teiki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nēnā, teiki pēre ka kā miki u na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua, pōri zi me noi hike. Nita tāke nā rekona poa. Nina Otaki.